sei lì, me ne cudu di etinstvo nosi. Ti si nego iz mog života, ale mogu da se sjetim ko si.